0: ga focnem. Da ga focnem.
1: To naraz,
0: kako ne razumeš?
1: Ja, ne razumeš.
0: Focnem ga.

da si edini. Važno je, da si najdeš čim več za delat. Da ne misliš na probleme.

liberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

zabavo, zabavo, zabavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, zabavo, zabavo, zabavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, zabavo, zabavo.